0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Stretnutí.
1: V lete má človek najčastejšie pocit, že neprežije tie horúčavy alebo suchá. V dnešnom stretnutí ale budeme hovoriť o tom, ako dĺžku nášho života ovplyvňuje smog. Od mikrofónu vás víta Gabriel Sedlák. Prázdniny sa ešte neskončili a už sa zdá, že politicky bude na Slovensku živo zrejme hneď v septembri. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko včera povedal, že situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza parlamentu. A keďže vzťahy Tarabu s SNS, ktorá ho do funkcie nominovala, sa vraj nezlepšujú, minister by mal vo funkcii skončiť. Premiér Robert Fico už v júni povedal, že Tarabu považuje za dobrého ministra životného prostredia, ale chápe, že Danko by očakával silnejší politický výkon zo strany Tarabu smerom k SNS. A tak v prípade, že sa nedohodnú, príde k zmene na poste ministra. S ďalšími správami teraz prichádza Peter Gabaľ.
2: Slovensko monitoruje situáciu v Chorvátsku v súvislosti s požiarom v blízkosti mesta Omiš. Premiér Robert Fico hovoril s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovičom aj so slovenskou veľvyslankyňou v Chorvátsku Hanou Kováčovou. Plenkovičovi Fico ponúkol pomoc a vyslovil solidaritu. Slovenský prezident Peter Pellegrini, český premiér Andrej Babiš, minister zahraničných vecí Ukrajiny Andrij Sibiha a šéfka maďarskej diplomacie Anita Orbánová včera vyjadrili sústrasť v súvislosti s nehodou poľského autobusu v Maďarsku, pri ktorej zahynulo najmenej 12 poľských občanov. Český premiér Babiš uviedol, že Česko je v prípade potreby pripravené poskytnúť pomoc. Maďarsko podľa ministerky Orbánovej poskytne poľským priateľom všetku možnú pomoc. Moc a podporu. Nad Slovenskom sa uskutočnilo historicky prvé tankovanie stíhacích lietadiel F-16 za letu. Slovenské F-16-ky si počas letu precvičili túto kľúčovú operačnú spôsobilosť v spolupráci so spojeneckým tankerom, informovali ozbrojené sily Slovenskej republiky. Cieľom nie je vytvárať idealizovaný obraz biskupa Jána Vojtašáka, ale prispieť k poctivému skúmaniu jeho života, uviedol na sociálnej sieti spišský biskup František Trstenský v reakcii na diskusiu, ktorú vyvolalo pokračovanie procesu blahorečenia. Biskup si je vedomý historicky doložených skutočností o Vojtašákovom pôsobení v štátnej rade slovenského štátu, jeho postojoch v období prijímania protižidovských opatrení a otázok súvisiacich s arizáciou židovského majetku. V cirkvi preto prebieha skúmanie jeho života a možnej mučenickej smrti, ku ktorej došlo v období komunistického prenasledovania, napísal Trstenský a dodal, že začiatok procesu blahorečenia nikdy neznamená, že jeho výsledok je vopred daný. Vyjadril úctu pamiatke obetí holokaustu, odmietol antisemitizmus a prenasledovanie židov a vníma ako svoju povinnosť hovoriť o tejto časti dejín pravdivo a bez relativizácie. Biskup je presvedčený, že priznanie zlyhaní kresťanov v tomto období a poctivé skúmanie života konkrétneho človeka nestoja proti sebe. Vo veku 94 rokov zomrela etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Vyštudovala hudobné vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia bola solistkou Lúčnice. Od roku 1961 pracovala ako hudobná redaktorka Československého rozhlasu v Bratislave. Do vysielania pripravila množstvo relácií a cyklov o ľudových piesňach a hudbe, v ktorých aj sama účinkovala. Rozhlasová technika odkryla jej interpretačné kvality v prednese ľudových piesní a jej pozoruhodné zafarbenie hlasu. Vytvorila množstvo nahrávok v rozhlase, televízii, na gramofónových platniach a vystúpila na viac o koncertoch doma i v zahraničí. Jej spev sprevádzal celé generácie a stal sa neoddeliteľnou súčasťou slovenskej ľudovej piesne, uviedol prezident Peter Pellegrini.
1: Autorom dnešných správ bol Peter Gabaľ.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Znečistené ovzdušie na Slovensku nesúvisí len s veľkými továrňami či hustou dopravou, ale prekvapivo najmä s tým, čím kúrime v rodinných domoch. Nová medzirezortná štúdia ukázala, že v najkritickejších lokalitách skracuje smog obyvateľom život až o 2 roky. Podobné výzvy s lokálnym vykurovaním aj priemyselnými záťažami pritom riešia samosprávy na oboch stranách československej hranice. V téme pokračuje Eva Kopecká.
1: Unikátny výskum spojil odborníkov zo zdravotníctva aj životného prostredia, aby prvýkrát komplexne zmapoval, ako kvalita vzduchu ovplyvňuje priemernú dĺžku života. Pokračuje epidemiologička Alexandra Bražinová.
2: Boli to veľmi zaujímavé zistenia, pretože prvýkrát bola robená takáto podrobná analýza za dlhé obdobie. Tam bola hodnotená úmrtnosť za 17 rokov, takisto znečistenie životného prostredia za posledné 10 ročia. To, čo je zaujímavé, je, že práve to znečistené prostredie sme dali do súvislosti so strednou dĺžkou života.
1: Analytici vyhodnocovali dáta za posledné 20 ročia. Výsledky priniesli konkrétne čísla o tom, o koľko rokov života prichádzajú ľudia v znečistených oblastiach.
2: V znečistených oblastiach sa ľudia dožívajú priemerne o 1 rok menej a dokonca v tých obciach, kde je najznečistenejšie, sa dĺžka života skracuje o 2 roky.
1: Najrizikovejšie miesta pritom nenájdeme v okolí rušných diaľnic či veľkých fabrík. Problémom sú najmä kotliny a doliny, kde sa dym z domáceho vykurovania dlhodobo zdrží.
2: To sú obce, kde ľudia nekúria plynom, ale spáľujú najmä drevo, uhlie, eventuálne často aj rôzny odpad, ktorý sa v domácnosti vyprodukuje. A práve toto nedokonalé spaľovanie a obzvlášť teda tam, kde je veľa domácností, ktoré takýmto spôsobom vykurujú, tak tam sa to znečistené ovzdušie koncentruje a ešte keď je to v údolí, prispieva napríklad inverzia, čiže koncentrácie vysoké sa tam držia dlhšiu dobu a ľudia to kontinuálne dýchajú celé roky, tak to sú práve tie miesta, kde je dopad na dĺžku života najvýraznejší. Najväčšia koncentrácia takýchto obcí je juh stredného a východného Slovenska. To sú okresy Revúca, Rožňava, Rimavská Sobota, aj Čierny Balok. A potom, čo nás napríklad prekvapilo, sú to aj niektoré okresy na Orave, Námestovo, obce pri Ružomberku.
1: Vdychovanie z plodín pritom predstavuje pre ľudský organizmus zdravotnú záťaž.
2: Tieto pevné častice sú tak malé, že po vdychnutí jednak prechádzajú dýchacími cestami, ale dostávajú sa až do tých posledných častí plúc, plúcnych mechúrikov, alveolov, odborne povedané, a odtiaľ sú schopné preniknúť do krvného obehu, do ciev. Čiže oni znečisťujú jednak dýchacie cesty a jednak cievy, a teda srdcovo-cievny systém.
1: Veľmi podobné výzvy pritom riešia aj v Českej republike, kde sa ku spoločnému problému s lokálnym kúrením pridávajú aj tradičné priemyselné regióny.
2: Tá situácia je veľmi podobná. Takisto v Českej republike sú oblasti, kde je ovzdušie znečistené v dôsledku lokálneho vykurovania. I keď Česká republika má oproti Slovensku špecifikum, že sú tam aj veľké priemyselné oblasti, kde je najmä hutnický priemysel, spojený aj s nadmernou dopravnou záťažou. A tieto oblasti stále prispievajú k znečistenému ovzdušiu. To je napríklad Moravskoslezský kraj, Ústecko, Kladensko. Ale stále platí, že aj v Českej republike k najväčšej záťaži znečisteným ovzduším prispieva najmä lokálne vykurovanie pevnými palivami.

O tom, aké to je, keď to nejde, spievala Zdenka Predná. Dnešné stretnutie sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.

0: Tuto písničku mám moc ráda, věřím, že je řada z vás, našich posluchačů Noční linky. Český rozhlas dál vysílá Noční linku, teď spolu s kým? Krásný noční čas, kdo volá?
1: Dobrý večer, tady Jaroslava. Prosím vás, já bych jenom se chtěla zeptat...
0: Ano? Paní Jaroslavo, slyšíme se? Halo, halo? Klikám znovu několikrát na vaši telefonní linku, ale vypadá to, že jste se nám ztratila, tak mě to moc mrzí, ale zvedám tedy linku číslo 2, ta je také obsazená a na ní kdo čeká?
2: Dobrý večer předtím, Stanislav z Nové Dubnice.
0: Stanislave, vítejte.
2: Ano, počujete ma, vypol jsem rádio.
0: Ano.
2: No, zaujali ma tie odšťavovače. Sám mám dva.
0: No.
2: Na jeden leze prach, ale len preto, lebo zatiaľ ten hlavne na bylinky a na také veci, a k tomu som sa ešte nedostal. Ale druhý, ktorý som si kúpil, a ten som mával aj predtým, tak to je ten klasický, do ktorého sa strká z vrchu, proste nemusí sa to ani krajať, nič, a vychádza odtiaľ proste škava a tá dužina ako taká. No a s tým som nesmierne spokojný. Lebo konečne kupoval som to aj predtým a mal som ich zo 3-4. Jeden originál kúpený slúžil dlho, potom som mal také všelijaké, tak zohnané rôzne. No a to sa moc nestálo. Tam bolo vyše mokrého, proste neodštavilo to tak, aby to bolo... Tam má viac menej suchá tá dužina. No takže s tým som nesmierne spokojný. No a prečo aj spokojný? No jednak stál plná cena, aj keď je z hypermarketu, nejakých 100 eur a vtedy bol asi za 60. Ale bežné hentie stojí okolo 20, takže tam je veľký rozdiel. A plus ďalšia zásadná vec, možno že aj to je podstatné, že bežne som videl všetky tie odšťavovače, ktoré majú ten kužel taký rezací, smerom orientovaný, že na vrchu je to široké a dolu tá vodorovná časť je užšia a tam sa tlačí proste mrkva a ja neviem, čo tam ide. No a teraz mám taký, že z vrchu je práve tá vodorovná časť a tam sa to hneď rozkrája, rozmelní a spodom vychádza. No a je to ako perfektné, čiže no a plus som spravil. Využívam to raz, dva razy do týždňa. Čiže relatívne dosť. A robím to asi takto. Jednak si to všetko do toho podávam, čiže dám tam do nejakého pohára už aj olej, dám si tam krehké chlebiky napríklad, čiže mám to normálne jedlo. Kedysi som to po odšťavení ešte cedil, no tak teraz to nerobím samozrejme aj s tou dužinou so všetkým. Dokonca tá dužina, ktorú z toho potom vyberem, vyklepem, a pekne sa mi tam hodí, zavarastový pohár pod to, vyhážem to.
0: Kdybychom se ale vrátili více k tomu našemu tématu, tak to by asi bylo lepší. Co jste si kdy koupil a nevyužil?
2: Áno, toto by som veľmi rád ako povedal, že ľudia, aby nemysleli si, že keď to kúpili, že je to zlé. Proste len to nevieme používať. Nevieme to umývať. Treba, mám kýbel presne na to, hodím to rovno do toho, tam sa to umie.
0: Fajn, a poďme od tých odšťavňovačů k nějak kému dalšímu přístroji, stroji nebo nějaké věci, kterou jste si koupil a dnes byste to neudělal?
2: Tomu ani nechcem. Chcel som len hento, jako hlavně povedať. Nemám zlou zkušenost, že by som si kupoval nějaké hluposti. Takže stačilo toľko, aby ľudia...
0: Děkujeme za příspěvek, Stanislave. Poslouchejte dál Noční linku, zase zavolejte, ano?
2: Ano, ďakujem pekne.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.